0: סנטימטר.
1: Kompang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk.

Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas